0: Mamo, govornú poruku.
1: Tata, volím ťa na výsledné svetu, aj ty by sa dovolili.
2: Reci kosi. Ty, kaži kosi.
1: Ja som tadia.
0: Ale bolo sladko.